Luciano fie mar. S-ai adus tivemul meu să fâldră, pindă-ră crem de hâtea în ciopă, dar cum ți-o mai o țuța ciopă voi, dar mi-șoc purnit at moit o voi, igi veledidă-și rugea mi